0: funcionarios fiscales investigados para tratar de tumbar causas que afectaban al PSOE y al entorno del presidente, eso no tiene nada que ver con el PSOE ni con el presidente. ¿Por qué iba a tener algo que ver el presidente del gobierno en que su secretario de organización, persona de máxima confianza e íntimo amigo, Santos Cerdán, apuntara en su agenda maniobras que pretendían desactivar precisamente los procedimientos contra su mujer y su hermano? ¿Qué tiene que ver con el PSOE que el PSOE pagara las cloacas para frenar las investigaciones de la UCO contra el PSOE?
1: Moraleja, Marta.
0: Si es que somos unos mal pensados creyendo que están todos pringados.
1: Son las 7:20, 6:20 en Canarias. Escucha usted Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. Estabilizados os incendios de Padrón e Boborás tras arrasar esta fin de semana máis de 600 hectáreas. Está activo outro lume no concello lucense de Xermade. O presidente da Xunta anuncia un novo simulador de lumes que permitirá avanzar cal vai ser o seu comportamento. De seguido lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos como a situación da sanidade galega. Antes de nada, a previsión para este martes 16 de xuño.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, continuará inestabilidade, predominarán as bretes más costeiras, en o interior nubes e claros, pero aumentarán as nubes de evolución e darán lugar a chubascos treboentos máis probables nas zonas altas. As temperaturas manteránse con máximas de 33 graus en Ourense, 30 en Lugo, 29 en Santiago, 26 en Pontevedra, 24 en Vigo, 23 en Ferrol e 21 na Coruña. Os ventos soprarán de componente norte, frouxos en xeral e moderados na Costa da Morte. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí con 16 graus e algunhas nubes, igual en Ferrol. A Ciga mantega a convocatoria de folga no metal da provincia para hoxe e mañá. Denuncian inmovilismo da patronal tras 5 horas de reunión onte na Coruña. Para hoxe hai manifestación dende Tabacos ata a Xunta en Monelos.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos despexados e 15 graus de temperatura. Centos de persoas vibraron en Burela co festival de cabo a cabo e co empate no Mundial das Seleccións de España e Cabo Verde. A música, a gastronomía e o deporte uníronse nunha xornada de integración e festa entre os veciños da localidade mariñana. O 10% da poboación de Burela é de orixe caboverdiana.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: 16 graus e ceos con abundantes claros na capital ourensán. Segundo atropelo en 24 horas na provincia foi no barco de Valdeorras. A vítima unha muller que foi asistida polos equipos de emerxencia. Se rematan as obras do primeiro subtramo da variante exterior do AVE entre Taboa del Errante de 5,6 kilómetros, quedando pendente outro tramo de 8.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos mayoritariamente despexados, 15 graus de temperatura. O Suiz confirma o auto do caso Saltamontes que imputa o dono da atracción e a concelleira de Seguridade de Festas de Vigo pola presunta comisión de delitos de homicidio por imprudencia e lesións tamén por imprudencia. O instructor desestima, polo tanto, o recurso de reforma da edil que pedía o arquivo da causa.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Estreamos xornada con ceos limpos e despexados, 17 graus de temperatura. A Corporación Municipal do Concello de Ogrove, o completo pon veto ás autocaravanas e aproba unha normativa severa que limita o estacionamento por horas e contempla sancións de ata 6.000 euros, un asunto na que pon o punto de atención o foco na Praia da Lanzada.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago temos o ceo anubrado e 14 graus. Aparece un corpo en avanzado estado de descomposición nunha horta en pleno casco histórico. Todo apunta que podría tratarse da octoxenaria desaparecida dende o xoves pasado. Emilia Recarei Traba, veciña da Rúa das Hortas, a súa familia denunciara a súa desaparición.
3: Son as 7:23 con Luis González na técnica. TE Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
12: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
13: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: en frutería pimiento rojo Lamullo, kilo, 1,95 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 euros.
14: Gavis, en confianza.
16: Cuidamos la tierra que nos vio nacer. As mans que sementan e crían con respecto. o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza.

0: que cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí a Lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Actualizamos a situación dos incendios forestais, Lara.
7: Sí, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, está activo un no concello lugués de Xermade. Iniciouse na parroquia de Roupar contra as 3 da tarde de onte e arrasou 20 hectáreas. Mentres a Xunta dá por estabilizados os outros dous graves lumes da fin de semana, o de Padrón, no que arderon 350 hectáreas, e o de Boborás, que calcinou máis de 200.
6: O presidente da Xunta defende o labor da Consellería de Medio Rural nestes incendios. Ademais, Alfonso Rueda anuncia que Galicia contará este verán cun simulador de propagación dos grandes lumes, permitir avanzar cal vai ser o seu comportamento nas seguintes horas e predicir así a súa evolución e expansión polo territorio. Isto facilitará, di, o apoio na toma de decisións de xestión en tempo real.
8: Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa intención das brigadas forestais, e vai permitir que ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios.
6: O Consello Semanal da Xunta aprobou tamén a maior oferta de formación sanitaria especializada da historia autonómica. Son 725 prazas para médicos de familia, matronas, psiquiatras e psicólogos. Ademais, o Consello deu o visto bo ás melloras retributivas para os médicos de urxencias hospitalarias. Entrelas un complemento retributivo de ata 3.500 euros anuais polo incremento na retribución da hora complementaria e a da noite do venres o sábado. O presidente da Xunta anuncia ademais o reforzo orzamentario para cubrir as vacacións nos centros de saúde, sobre todo nas localidades máis turísticas.
8: Imos contar con a bolsa de preto de 1.050 profesionais sanitarios para cubrir de xeito voluntario, están anotados na bolsa, as gardas nos PAC, nos puntos de atención continuada. Tamén se dará opción, haberá profesionais que fagan uso dela, de trasladarse temporalmente a outros centros de saúde onde se xa necesario un reforzo, especialmente aqueles situados nos lugares máis turísticos, e vaise tamén garantir a cobertura de vacacións e baixas coa contratación, como se fixo outros años, de 237 médicos que acaban de rematar o MIRAS.
6: Por certo, que o 12% dos MIR que escolleron a especialidade de familia en Galicia non se incorporaron á súa praza. Ademais, estamos na segunda xornada de folga de médicos para reclamar o estatuto propio. O Sergas fala dun 15% de seguimento do paro na primeira xornada desta semana de paro. Desde decembro suspenderonse en Galicia uns 250.000 actos médicos por mor das protestas. E a todo isto, delegados da CIGA ocuparon as últimas horas sedes da Xunta e do Sergas nas 7 cidades galegas para denunciar o control de baixas médicas promovido pola Xunta. E voltamos ao Consello, que aprobou tamén a proposta de educación para reformar as probas de acceso á universidade. Propón unha dobre revisión de cada modelo de exame, maior participación do profesorado de secundaria e a creación dunha comisión conxunta cas universidades. Escoitamos o conselleiro Román Rodríguez.
9: Coa seguridade e con mecanismos de revisión. Eso vai estar xa no ano 27. E outras van estar no ano 28, por exemplo, a homoxenización dos contidos. Isto se fai, como xa digo, dun xeito progresivo, tendo en conta os prazos de tramitación e tendo en conta que o bacharelato pois, ten carácter bianual e non pode...
6: E as 7:28 deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
10: Hola, bos días. O Lima Basket Coruña confirmou onte que Carles Marco será o adestrador do equipo tamén na ACB. Carles Marco conseguiu ascenso, tiña outro ano de contrato, pero así queda confirmado por parte da xunta directiva laranxa a súa continuidade. Non vai pasar seguramente o mesmo con algún xogador que tamén ten contrato en vigor, pero posiblemente sexa cortado. O Lima Basket Coruña que onte comezou a campaña de abonos da renovación e case 1.100 afeccionados abonados renovaron o seu carné para a próxima temporada na máxima categoría do baloncesto español, na que teremos tres galegos, Lima Basket Coruña, Obradoiro e Breogán. Breogán que anunciaba ademais a segunda fichaxe para a próxima campaña chega dende a Bundesliga o escolta Aleiro Tevin Brown, mide 1.90.

0: Orense, con Jesús Álvarez.
1: Muy buenos días. Quedó estabilizado primero gran lume do ano en Boborás, donde na tarde de onte xa se desactivaba o nivel 2. Contámoslo de seguido, cas principais novas deste martes 16 de xuño, pero antes, imos co tempo.
2: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
3: Saúdos, bo día. Este martes a provincia de Ourense, mesma situación meteorolóxica con certa inestabilidade atmosférica. Agora pola mañá, ceo bastante despexado. Conforme pasen as horas do día, a partir do mediodía, nubes de evolución que deixarán chuvascos de tipo treboento máis probables en áreas de montaña. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 33 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero.
2: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E recordemos que se producía nas últimas horas, en menos de 24 xa, na provincia de Ourense, o segundo atropelo. Neste caso foi na rúa Santa Rita do barco de Valdeorras, a vítima unha muller que foi asistida polos equipos de emerxencia. Imos ver como está a situación conectando cada xete vos días.
4: Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? Complicaciones a esta hora habituales en la A52 en el entorno de Cualedro, ya en sentido de entrada a la capital orensana, así que mucha precaución si circulan por esta vía. Les recomendamos que modere la velocidad en el resto de carreteras. Sin embargo, tanto principales como secundarias, no registramos a esta hora mayores complicaciones y se circula con normalidad.
1: Gracias, Marta Míguez. No control está Óscar Gómez. Fala y Jesús Álvarez. Comenzamos.
5: Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 54 plazas de acceso libre para traballar como funcionario de carreira na Xunta de Galicia. 28 plazas de conductores e 26 de mantemento de servizos. Se che interesa, actúa urxentemente. O prazo de presentación de solicitudes remata o 12 de xuño e os exámenes xa teñen data. 21 e 22 de novembro deste ano 2026. Amplía información nos centros Infórmate na web infórmateoposiciones.es ou ano anotándote as nosas charlas informativas gratuitas online. Infórmate oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
1: A Consellería do Medio Rural desactivaba onte a tarde o nivel 2 de alerta no lume iniciado sábado na parroquia de Moreiras, en Boborás, que quedaba estabilizado nas últimas horas, tras arder unha superficie aproximada de 230 hectáreas, con o que se convirtió o primeiro gran lume da provincia neste ano. Para a súa extinción, houve que movilizar numerosos efectivos aéreos e terrestres. Os aéreos, sobre todo, traballaron en zonas de difícil acceso e os terrestres fixeron importantes tarefas de prevención, como recordaba a alcaldesa Patricia Torres.
6: Entón, bueno, houve moitísimos medios, estaba o posto de mando en FEAS, dedicáronse pues, a facer outras cousas, cortalumes e tamén bastantes contralumes, sobre todo na zona sur, que era onde daba contra as zonas de Becoña e FEAS, que estaban máis próximas á poboación.
1: E, por certo, o presidente da Xunta defendía onte a labor da Consellería do Medio Rural, da Consellera María, na Consellera, sí, de Medio Rural, no, na Xunta de Galicia, e, ao mesmo tempo, tamén anunciaba un novo simulador de incendios, un novo sistema moi avanzado para a simulación da propagación dos grandes lumes forestais que permite simular cal vai ser o comportamento nas horas seguintes e predecir a súa evolución e expansión polo territorio. Decía Rueda que vai facilitar o apoio na toma de decisións de xestión en tempo real.
7: Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predecir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa é a intención das brigadas forestais, e vai permitir que en ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios.
1: E o PSOE elevou xa ao Parlamento Galego unha iniciativa para reclamar outras medidas e a reforma do dispositivo cunha planificación estable todo o ano. Xa a banca tamén vai a distribuir un lote de 500 equipos contra incendios nos distintos municipios da provincia de Ourense. E o presidente da Deputación, Luis Menor, lamentaba que o lume ocurrido na antiga granxa escola da Deputación, abandonada e ocupada, ocurrira pois pouco antes de que estivese previsto. De feito, iban a facelo xa dende onte, pois un desbroce nesta finca, na finca Miramón, que di Luis Menor, na

0: se traballa todos os anos para poder limpala. A Deputación é, recordemos, unha parte desa xunta de compensación. Decía Menor que como socios minoritarios se preocupan porque esa finca este limpa, e ademais en suyo van a trasladar tamén a preocupación pola ocupación dos edificios abandonados.
1: Entonces, nos de la Diputación, xa digo, limpamos a finca todos os anos e preparámosla todos os anos. Xa digo, a prova é que hoxe se inician eses traballos, e iso ben dado por a contratación previa, non por o acto por o acontecido sábado. En segundo lugar, está prevista a celebración, pendiente de confirmar o día, pero moi no mes de xullo, dunha reunión da Xunta de Compensación, donde nos vamos a levar como socios o problema da ocupación.
0: Recordemos que médicos e facultativos protagonizaron ante unha nova xornada de folga para que se atendan as súas reivindicacións no Estatuto Marco do Ministerio de Sanidade. Xa alertaban de que poden endurecer as súas protestas despois do verán. A Xunta, paralelamente, aprobaba a maior oferta de formación sanitaria especializada da historia autonómica. O presidente Rueda tamén anunciaba o reforzo orzamentario para cubrir as vacacións nos centros de saúde, sobre todo aqueles que teñen máis peso turístico.
2: Imos contar con unha bolsa de 1.050 profesionais sanitarios para cubrir de xeito voluntario, están anotados na bolsa, as gardas nos PAC, nos puntos de atención continuada. Tamén se dará opción, haberá profesionais que fagan uso dela, de trasladarse temporalmente a outros centros de saúde, onde se xa necesario un reforzo, especialmente aqueles situados nos lugares máis turísticos, e vaise tamén garantir a cobertura de vacacións e baixas coa contratación, como se fixo outros años, de 237 médicos que acaban de rematar o MIRAS.
0: E representantes da CIGA ocuparon a sede da Xunta en Ourense co obxectivo de impedir que o PP leve a cabo o plan de mellora e control de incapacidade temporal publicado no DOGA o 27 de maio. Di o sindicato que é unha nova estrategia do goberno de Rueda para convertir as baixas médicas nun problema de control social e non de saúde laboral, reforzando o papel das mutuas. Dende a CIGA, Xulia González sinalaba que non van a permitir que se siga atacando os traballadores e traballadoras e a sanidade pública.
3: Estamos asistindo a unha ofensiva que busca criminalizar as baixas e presentar as traballadoras e traballadores como responsables dun problema que en realidade ten a súa orixe na precariedade, na sobrecarga de traballo e no deterioro da sanidade pública. Desde a CIGA advertimos de que non imos aceptar que se converta a enfermidade nunha sospeita, nin que se siga avanzando na privatización da saúde. A saúde é un dereito fundamental e imos defendelo con toda a mobilización e toda a contundencia que se precisa.
0: E remataron as obras da estrutura do primeiro subtramo da variante exterior do AVE entre Taboadela e Ourense no subtramo Taboadela Rante de 5,6 kilómetros, que se suma xa tamén o Rante 6 Salvo. De momento, estes 8 kilómetros estarían xa pendentes para a seguinte fase de montaxe de vía catenaria de electrificación. Non se prevé que entre en servicio antes de 2030 e queda saber que pasará ca entrada á estación de Ourense. E en Verín, a Xustiza obrigou o Concello a abogar máis de 673.000 euros máis intereses por facturas pendentes en gas e luz. Así o lembran dende o PP, que sinalan a complicada e preocupante situación a que levou o consistorio o goberno do PSOE e BNG pola súa mala xestión e desgoberno. E a Diputación anunciou en xunta de goberno máis de 586.000 euros para apoiar investimentos municipais e reforzar o tecido empresarial da provincia. Por lo demais, hoxe teremos un acto especial o día da subdelegación de defensa en Ourense, que será a partir das 12 na capital. Imos con outras novas, Luis Cerdeira, bons días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es martes, van a ser las 8:30 de la mañana, es el momento de escuchar las oportunidades para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos en frutería pimiento rojo Lamullo, kilo, 1,95 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 euros.
7: Gadis, en confianza.
0: Imos ca prensa. Na región o lume de Boborás revela o risco polos desbroces non realizados. Certificado de calidade turística para 25 entidades e empresas ourensas. Na Voz, o Concello Ourense reabre o Centro de Interpretación das Burgas para unha festa de tardeo. BNG di que é un evento con ánimo de lucro e pide explicacións. No Faro de Vigo, o forense examinará a capacidade cognitiva dun acusado de agresión sexual.
8: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Bos días, Cambados. E a nosa primeira parada tiñamos ali aberto un operativo contra o narcotráfico. A Udico estaba a registrar unha vivenda e, por causas que se están a tratar de esclarecer, un dos axentes disparou mortalmente a unha das persoas que se atopaban nesa vivenda. Imos a completar cos datos que temos a esta hora en Onda Cero Pontevedra con Susana Pedreira.
3: Operación atópase baixo secreto de sumario. Noticia confirmada a esta hora é a morte por disparo dun home de 31 anos durante un rexistro no seu domicilio de Corbillón en Cambados no marco dese novo operativo contra o narcotráfico no Salnés. Hai cando menos tres persoas detidas, estánse efectuando rexistros non só en Cambados, tamén en Vila García, Vilanova e Ribadumia. O alcalde de Cambados, Samuel Lago, confirma a identidade do falecido e traslada unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza.
4: Era unha operación contra o narcotráfico desde o juzgado de Vila García, levada a cabo pola Policía Nacional, e na entrada do registro, nesta vivienda en Corbillón, pois parece que se produciu un disparo, desconocemos se de forma fortuita ou intencionada, que feriu de bala a unha persona, a este rapaz, Jonathan Señor Anstrigo, e que 31 anos e que ao chegar ao hospital pues, acabou fallecendo. A Guardia Civil está levando a cabo a investigación, que queremos tamén trasladar tranquilidade á veciñanza. Todos os que vivimos e conocemos Cambados sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila.
3: Operación contra o narcotráfico declarada secreta continúa aberta a esta hora. Non se descartan novas actuacións e detencións e, ademais, investigación aberta por esta morte por disparo dun veciño de 31 anos durante un dos rexistros domiciliarios.
2: Bueno, pois a medida que vayamos coñecendo máis datos aquí, os ofreceremos en Onda Cero, por suposto. En canto a loita contra os incendios, segundo último parte da Consellería do Medio Rural, tanto o incendio de Padrón, que tamén afecta o veciño municipio de Teo, como de Boborás, están estabilizados. Entre os dous suman 600 hectáreas queimadas. E temos un terceiro incendio activo. Comezaba onte en Xerma, de Rubén Dorado.
5: Controlado en Roupar, Xerma, de o incendio forestal que arrasou alrededor de 35 hectáreas de monte. O lume declarouse sobre o mediodía de onte. Rápidamente despregáronse medios aéreos e terrestres para traballar nas labores de extinción. Mesmo houve que cortar durante varias horas a LU-540 pola proximidade das lapas a vía. O alcalde de Xerma, de Roberto García, asegura que a situación xa se atopa baixo control.
6: Revisando o perímetro, regando onde ten algún rescoldo ou algo, pero en principio está ben. Foi devasarlo con bulldozers todo alrededor e está asegurado para, en principio, para que non volva a reproducirse.
5: En ningún momento houve risco de que o lume pudese chegar aos núcleos de población.
2: Esta maña, a Consellería do Medio Rural vende presentar esa nova app para a cidadanía para a detección temperá de incendios forestais, que, por certo, xa está disponible, porque piden a colaboración cidadá precisamente nesa loita contra o lume. María Teijeiro.
7: A Xunta de Galicia pon a disposición da cidadanía unha nova aplicación móvil para o aviso de incendios forestais. Chámase Alume, disponible xa dende hoxe para a súa descarga tanto en iOS como en Android. É unha ferramenta moi sinxela e intuitiva, tal e como explica Gustavo Álvarez, é o coordinador de sistemas informáticos da Dirección Xeral de Montes.
8: Se facemos un clic en alertar dun lume, podemos simplemente con dúas pulsacións ya indicar onde estamos a ver o incendio, facendo clic no mapa, confirmamos a localización e xa con isto poderíamos enviar alerta.
7: En menos dun minuto podes enviar esa alerta que chega directamente ao centro de coordinación. Isto súmase ao uso da IA na detección dos lumes, obxectivo a curtar os tempos de reacción. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
9: Son recursos fundamentais na detección temperá dos lumes e que permiten, pois, ao dispositivo anticiparse, chegar antes aos incendios, que é o principal obxectivo, non? A cifra actual está, pois, nunha media de 20 minutos.
7: O Pladiga contará este verán cun 30% máis de cámaras despregadas por todo o territorio, 241 en total. Os 3.000 efectivos sumaránse 42 brigadas de apoio, 24 medios aéreos, 4 máis, 3 novos drones en zonas de difícil acceso e 16 bulldozers.
2: Bueno, lembramos 085 e o teléfono que poden chamar se albiscan aí algún incendio ou conato de incendio. Todos temos que estar aí unidos na loita contra o lume. E tamén estamos, pois, pendentes do tempo. Xa ven que hoxe as temperaturas baixaron un pouco en canto ás máximas. Ben, é certo que aínda están superando folgadamente ou superarán folgadamente os 30 graus na provincia de Ourense, 29 graus agardados.

0: Danse no interior da provincia da Coruña, de Pontevedra. A Axencia Estatal de Meteoroloxía vende facer balance da primavera e tamén anticipo do verán. Alberto Gómez Barros, bos días.
1: Hola, bos días. Pois foi en Galicia cálida, excepcionalmente seca, cunha anomalía de 1,8 grados por encima da media, con un rexistro de chuvia que se quedaron no 48% da media para esta época do ano, gracias a un maio con chuvias, sobre todo de orixe tormentosa, despois de un marzo e un abril moi secos. Metidos xa no mes de xuño, a frescura dos primeiros días quedou totalmente compensadas coas temperaturas extremadamente cálidas a pasada fin de semana, con récord histórico, por exemplo, na Coruña, o pasado día 13, tanto pola noite, 21,3 graus, como polo día, cos históricos 35,9 graus. E mirando o verán, que comeza o vindeiro domingo ás 10:24 da mañán, a previsión é que vai a vir moi cálido, como apuntou no seu balance o delegado da AEMET en Galicia, Francisco Infante.
2: Hai unha gran probabilidad de que a temperatura en este trimestre sea superior a lo normal. O sea, que estemos en unha situación de temperaturas de más cálida de lo normal en este trimestre. Y en cuanto a precipitaciones, pues aquí, bueno, es un poquito más complicado. En el fondo, pocas, porque en verano llueve poco, ¿no? O sea, casi todas las precipitaciones van a ser en forma de tormentas.
1: Dous apuntes máis a corto prazo mirando cara a San Xoán, por exemplo, o tempo vai vir bo coa entrada dun anticiclón o vindeiro luns, e tamén se referiu Infante á data máxica deste verán, o 12 de agosto, día do eclipse total, no que as previsións apuntan a que os ceos estarán máis limpos canto máis ao sur de Galicia nos situemos, pero de momento son só previsións.
0: Bueno, pois temos tamén folga de persoal facultativo en demanda dese estatuto marco propio nunha nova xornada de medio seguimento nas sete áreas sanitarias, está a ser do 15,29%. Tivemos concentracións ás portas do hospital en Vigo, en Monforte, en Vigo. Catalina Fernández, de Médicos Unidos, xa dicía que como o Ministerio non estaba a atender as súas peticións e encamiñámonos cara unha din folga indefinida despois do verán.
3: Nosotros lo que creemos ahora es que vamos encaminados, porque nos están obligando desde el ámbito político al no responder a ninguna de nuestras peticiones, hacia una huelga nacional indefinida.
0: Temos tamén folga do metal, neste caso na provincia da Coruña, e unha cita política destacada. Este son en directo dende o Congreso dos Deputados.
4: El portavoz del Partido Nacionalista Gallego, que saben ustedes que es una coalición.
0: Bueno, ahí
4: en la que
0: no sabemos exactamente, creo que está hablando o portavoz de Vox, creo que sí. Comisión de Transportes, está ahora mismo celebrando, se acaba de comenzar a las 12. É importante esta Comisión de Transportes porque despois desa votación que tivemos pues hai tan só unhas semanas nesa mesma comisión, agora desta Comisión de Transportes vai a salir o dictame, o texto que a súa vez vai a ir o Pleno do Congreso dos Deputados para a transferencia da P9 a Galicia. Seguimos con son en directo.
4: No pertenezca a Galicia. Porque todo lo demás para él,
0: bueno,
4: no es.
0: Sabemos
4: sino
0: que Vox es un dos partidos, vota en contra de esa transferencia, está en contra de esa transferencia a Galicia, ellos son ahora mismo en directo. Bueno, seguro que también hay debate entre los distintos partidos políticos, y aquí estaremos con él en Onda Cero. Rematamos, Carlos Otero, estivo no control de son, pero antes ainda tenemos un consejo.
5: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
6: Y esta semana para tus barbacoas, las tiras de costilla fresca de cerdo a 6,59 € el kilo, o el chorizo barbacoa frigolouro a 7,89 € el kilo. Froiz es más ahorro.
0: Porque estamos en temporada de churrasco aquí en Galicia. Con os amigos de Freud tamén rematamos este avance. Agora quedan coas novas e entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
7: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
8: Pratique esa alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón, como a costeleta de agulla de porco a 4,95 € o kilo, ou a pavía a 2,29 € o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
9: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: O lume de Boborás leva calcinadas máis de 250 hectáreas. Onte chegou a ameazar pola tarde o colexo de Xuvencos e as lapas puxeron en evidencia o risco de non ter realizados os desbroces de maleza en tempo. As brigadas de loita contra o lume presumen un verán criminal, máxime sabendo que soamente a metade dos concellos solicitaron os desbroces á Xunta de Galicia. En Boborás as cousas están máis tranquilas hoxe despois de que onte fora desactivado o nivel 2. Debería preocuparnos tamén a folga de médicos contra o Estatuto do Ministerio de Sanidade. Pola mañá a incidencia onte foi do 20% e ameazan con facer folga indefinida despois do verán. No capítulo educativo, a Xunta de Galicia propón unha doble revisión das preguntas para os exames da PAU. En a UNED, en Ourense, realizaron 1.589 probas entre maio e xuño. Da política recollemos que o presidente provincial do PP ironiza sobre as especulacións e preocupacións que se mella espertar coñecer quen encabezará a candidatura dos populares o Concello da Capital e do Municipal a sorprendente proposta dunha desconhecida promotora para desenvolver un tardeo con un milleiro de persoas no entorno das Burgas na noite de San Xoán baixo o nome de Tardeo Experience. Na crónica de tribunais recollemos o caso do condenado por utilizar os datos do seu pai para solicitar préstamos e o caso do acusado por perseguir a unha menor e masturbarse. Saiban que a Policía Nacional fai campaña para que nas vacacións de verán sexamos coidadosos cos domicilios que deixamos baleiros e onde debemos tomar precaucións. E contarías tamén que 25 entidades e empresas recibiron os certificados de calidade turística na provincia. Por último, unha referencia da cultura para anticipar que Amancio Prada celebrará en Nogueira de Ramuín o 7 de agosto a súa particular homenaxe aos 50 anos da grabación do disco Musicando Poemas de Rosalía de Castro. E un aviso, unha queixa que chega a redacción de Onda Cero de veciños de Levices, en Coles, porque hai unhos cables de telefónica que dan por riba da cuberta de un tellado, están enmarañados e a propietaria de esa vivenda, si non son retirados por telefónica, si non é ordenado ese cableado, non deixa que pase máis cableado para outras vivendas que sí precisan de teléfono. Así ni entramos nos detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Este martes, a provincia de Ourense, mesma situación meteorolóxica, con certa inestabilidade atmosférica. Agora pola mañá, ceo bastante despexado. Conforme pasen as horas do día, a partir do mediodía, nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento máis probables en áreas de montaña. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 33 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cal é a estora situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Buenos días, muy buenos días. Situación tranquila a esta hora en las carreteras de la provincia. Tan solo van a encontrar, como es habitual, algunas complicaciones en la salida de la capital ourensana por la Nacional 525 a su paso por Valdorreguero. En el resto de carreteras no registramos mayores dificultades, pero como siempre les pedimos mucha prudencia al volante.
1: Gracias, Marta Míguez.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para

0: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
1: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúas en un entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás disfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
2: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
3: A Consellería de Medio Rural desactivou onte a tarde o nivel 2 de alerta no lume comezado sábado na parroquia de Moreiras, en Boborás, que quedaba estabilizado nas últimas horas tras arder unha superficie que supera as 250 hectáreas, converténdose no primeiro gran lume deste ano na provincia. Para a súa extinción foi preciso movilizar un gran número de efectivos aéreos da Xunta e do Estado, centrando estes últimos o seu traballo, sobre todo, en zonas máis inaccesibles e tamén medios terrestres que, como relata a alcaldesa Patricia Torres, realizaron importantes labores de prevención.
4: Entón, bueno, houve moitísimos medios, estaba o posto de mando en FEAS, dedicáronse pues, a facer todas as cousas cortalumes e tamén bastantes contralumes, sobre todo na zona sur, que era onde daba contra as zonas de Becoña e FEAS, que estaban máis próximas á poboación.
3: Lembren que dende a Xunta o número 085 o habilitado para avisar en caso de lumes, o 900-815-085 para denunciar actividades delictuosas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, saía onte en defensa do labor da Consellería de Medio Rural durante os incendios de Boborás e Padrón.
5: En canto o incendio colle virulencia, a Consellería de Medio Rural non apaga incendios. É lógico que este a súa presencia, que está en contacto permanente como está con responsables da Dirección de Extinción, e me consta ademais que tuvo presencia cando non están os medios de comunicación, por certo, o mesmo sábado pola noite no incendio de Padrón que se estendeu tamén a Teo. Por lo tanto, a súa presencia ou ben comunicada, o seu contacto ou ben en todo momento con responsables da Consellería e cando é necesario comigo tamén, e ali en presencia, e doulle ese exemplo, creo que estuvo ali cando xa estaban os medios de comunicación, queda fora de toda dúbida.
3: O presidente da Xunta anunciou un novo simulador de incendios, un sistema novo, moi avanzado para a simulación da propagación dos grandes lumes forestais que permite simular cal vai a ser o seu comportamento nas horas seguintes e predecir a súa evolución e expansión polo territorio. Decía o presidente Rueda que facilitará o apoio na toma de decisións de xestión en tempo real. Chámase Espigal e ten capacidade para adaptarse á realidade en vivo e comparar distintos escenarios.
5: Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa a intención das brigadas forestais, e vai permitir que en ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios.
3: Noutra orde de cousas, pero tamén sobre os incendios forestais, o Consello facía balance da limpeza de fincas e as faixas secundarias. Levaronse adiante actuacións de xestión da biomasa de 2.600 parcelas en 70 parroquias priorizadas de Galicia, pero o presidente da Xunta advertiu que o goberno galego non se pode facer cargo de todo o traballo.
5: A Xunta ao 100% non se pode encargar a colaboración de Xaga, que eu creo que é fundamental, imprescindible. Empezamos polas parroquias con máis risco de lumes e seguiremos apoiando os concellos, pero se isto queda nas mans exclusivamente da Xunta de Galicia será un traballo incompleto. Os concellos tamén teñen que facer o seu traballo, teñen que facer tamén

0: esa fracasou.
1: Galicia non pode defenderse dos incendios con parches, porque fai falta persoal estable, planificación durante todo o ano e medios distribuídos segundo o risco real de cada territorio. Por elo, martes pediremos explicacións á conselleira do Medio Rural, porque isto xa non vai pois dunha campaña concreta, vai de seguridade pública. A Xunta sabe o que ten que facer. Dixéronlle os expertos, aprobou no Parlamento e confirmaron os incendios destes anos. A pregunta é por que, sabendo o que había que facer, decidiu non facer.
0: E o presidente da Deputación, Luís Menor, lamentaba o lume ocorrido na antiga granxa escola da Deputación abandonada e ocupada e o definía como unha fatal casualidade, xa que antes do suceso a institución que forma parte da Xunta de Compensación da finca Miramón xa contratara un desbroce que susto tiña onte programado o desbroce do entorno. Con todo, sinalaba Menor que a Deputación, vale a ser socio minoritario da Xunta de Compensación, ocúpase todos os anos de limpar a finca para prever lumes e avanzou que en xullo trasladará nunha reunión a súa preocupación pola ocupación nos edificios abandonados.
2: Entonces, nos de la Diputación, xa digo, limpamos a finca todos os anos e preparámosla todos os anos. Xa digo, a prova é que hoxe se inician eses traballos e iso ben dado por a contratación previa, non por acto por o acontecido sábado. En segundo lugar, está prevista a celebración, pendiente de confirmar o día, pero moi no mes de xullo, dunha reunión da Xunta de Compensación, donde nos vamos a levar como socios o problema da ocupación.
0: O segundo atropelo en menos de 24 horas na provincia foi na Rúa Santa Rita do Barco de Valdeorras e a víctima, unha muller que foi asistida polos equipos de emerxencias. O voceiro municipal do Benega, Luis Era, dixo en Onda Cero que teme incumprimentos por parte da nova concesionaria do Servicio de Recollida de Lixo en relación co compromiso de suprimir os contedores soterrados. Para Seara non sería a primeira vez que ocorren este tipo de cousas.
3: O dos contedores soterrados aparecía como unha mellora da empresa, pero non nos pregos técnicos estricto senso, e o das melloras neste concello xa sabemos que significa puntuación para as empresas, pero despois incumplimentos sistemáticos. Simplemente hai que dar unha volta por a Praza de Abastos. A empresa que gañou o contrato presentou unha serie de melloras e ninguna desas melloras se efectivizou a posteriori. Por tanto, nos o único que lle plantexábamos ao alcalde é a necesidade de eliminar de unha vez por todas físicamente os contedores soterrados.
0: E o Concello de Ourense habilita un novo paso de peóns inclusivo con pictogramas na contorna do CEIP o Couto. Escolares do centro solicitaron esta actuación que busca reforzar a seguridade viaria e a autonomía das persoas con autismo. Tamén estudiantes do Colexio Santo Ángel presentaron ao alcalde un proxecto de refuxo climático xunto ao pabellón dos Remedios. O alumnado obtivo segundo posto no certame autonómico Mocidade polo Clima. Propoñen pérgolas vexetais, un bosque cun lago, cubertas con paneis solares e estruturas de madeira que garantan sombra continua. O presidente do Partido Popular de Ourense, Luis Menor, mantén que será a finais deste mes cando se coñeza o candidato ou candidata do seu partido á alcaldía de Ourense. Atribúe ao nerviosismo de outros partidos o interese en querer saber quen encabezará esta lista.
2: Ustedes me que algunha vez faga algunha crítica ou, perdón, crítica, ou faga algunha opinión ou di algunha cuestión de si un candidato un partido presenta un candidato, deixa de presentar un candidato, é posible ou non. Eu creo que é fruto do nerviosismo de algún partido político, de algúns partidos políticos. Nós non nos metemos noutros partidos políticos nem nos tempos. Nós dixemos que a finales de xuño é o que ten previsto a dirección autonómica, presentaremos os candidatos das sete cidades e aí irá o candidato do Ourense, como non pode ser de outro xeito, candidato ou candidata.
0: O presidente dos populares ourensáns admitiu que pode haber malestar de persoas que non entren na renovación que se está a facer na provincia, polo que sinalou que o que busca é que o Partido Popular siga sendo un partido gañador e alternativa seria.
2: Pode haber algún ruido en alguna cuestión, pois sí que están saliendo cousas, pero é porque, por moi sencillo, porque levamos renovado 42 agrupacións locais. Se levamos renovado 42 agrupacións locais de 92, é lógico que sempre hai algunha persoa que teña visións distintas. E máis que vamos a renovar, porque o noso objetivo é que donde gobernamos, manternos, por suposto, cos cambios case necesario. Tamén fixemos cambios de alcalde e algún máis que habrá seguramente antes de finais da legislatura, pero veñen motivados por as dinámicas internas dos propios concellos, alcaldes que o queren deixar e queren deixar a outros antes de que remate o seu mandato neste caso.

0: fagámoslo no ámbito onde gobernamos, e por suposto onde non gobernamos, desde logo esta dirección é unha dirección acostumbrada a ganar. Todos que estamos aí somos alcaldes, ganadores, e que estamos acostumbrados a ganar. Eu non viñen a perder. E ademais porque creo que Ourense merece unha alternativa realmente seria.
1: Por certo, que Menor insistiu en pedir a acta os edís de Barbadás que deixaron o partido por discrepancia. Sinalou o presidente popular que as diferencias coa xestora foron por unha cuestión de enfoque. Médicos e facultativos protagonizaron onte unha nova xornada de folga para que se atendan as súas reivindicacións no Estatuto Marco do Ministerio de Sanidade e alertaron con endurecer as protestas despois do verán. Lembremos que entre as súas peticións está unha nova clasificación profesional ou xornadas máximas de 35 horas semanais en horario de mañá e que todo o que exceda sexa voluntario e retribuído. Ademais, reclama un sistema de xubilación anticipada voluntaria total ou parcial ou a prohibición de mobilidade forzosa. A Xunta aprobaba a maior oferta de formación sanitaria especializada da historia autonómica con un total de 725 prazas para médicos de familia, matronas, psiquiatras e psicólogos. Ademais, o Consello da Xunta aprobou as melloras retributivas para os médicos de urxencia hospitalaria, entre elas un complemento retributivo de ata 3.500 euros anuais polo incremento no prezo da hora complementaria e a retribución da noite do venres ao sábado. Ademais, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou o reforzo orzamentario para cubrir as vacacións nos centros de saúde, sobre todo aqueles que teñen máis peso turístico.
2: Imos contar con unha bolsa de 1.050 profesionais sanitarios para cubrir de xeito voluntario, están anotados na bolsa, as gardas nos PAC, nos puntos de atención continuada. Tamén se dará opción, haberá profesionais que fagan uso dela, de trasladarse temporalmente a outros centros de saúde onde se xa necesario un reforzo, especialmente aqueles situados nos lugares máis turísticos, e vaise tamén garantir a cobertura de vacacións e baixas coa contratación, como se fixo outros años, de 237 médicos que acaban de rematar o MIRAS.
1: Representantes da CIGA ocupaban onte a sede da Xunta en Ourense co obxectivo de impedir que o PP leva a cabo o plan de mellora e control da incapacidade temporal publicado no DOGA o pasado 27 de maio.
3: Que metan a rueda
4: na lista de espera.
1: Considera o sindicato que se trata dunha nova estrategia do presidente da Xunta para converter as baixas médicas nun problema de control social e non de saúde laboral e o acusa de combater o absentismo reforzando o papel das mutuas. Dende a CIGA, Xulia González sinala que non van a permitir que se siga atacando os traballadores e traballadoras e a sanidade pública.
5: Estamos asistindo a unha ofensiva que busca criminalizar as baixas e presentar as traballadoras e traballadores como responsables dun problema que en realidade ten a súa orixe na precariedade, na sobrecarga de traballo e no deterioro da sanidade pública. Desde a CIGA advertimos de que non imos aceptar que se converta a enfermidade nunha sospeita, nin que se siga avanzando na privatización da saúde. A saúde é un dereito fundamental e imos defendelo con toda a movilización e toda a contundencia que se precisa.
1: E o seu delegado do Goberno, Ladio Santos, felicitou as entidades que reciben a distinción de calidade turística SICTED e que certifican a boa marcha do turismo de interior co impulso do Goberno de España. Pon en valor o traballo dos e das profesionais do sector turístico que acadaron estas distincións e que axuda a converter a provincia nun referente nacional e internacional do turismo interior. Son as 12:52 minutos.
6: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos. Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
7: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
8: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Tarazana, para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
9: Taberna Pulpería Tarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
10: Torneo de golf Ourense Termal, el sábado 20 y el domingo 21 de junio en Montealegre Club de Golf. Estable fora 36 hoyos con un hoyo en uno en el que te puedes llevar un premio Riversa, un coche de golf y además gran sorteo de regalos con drivers, híbridos, wedge y mucho más. Infórmate e inscríbete en el Real Montealegre Club de Golf, Torneo de Golf Ourense Termal, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Ourense y el copatrocinio de Laya Escaldaria, Vides de Galicia, Apersa e Ibercaja.
11: Más de uno Ourense.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unha cinco minutos cando continuamos nesta sintonía Onda Cero, nunha xornada na que seguimos pendentes dese lume en Boborás, que está estabilizado en Moreiras, concretamente na noite de onte quedaba estabilizado na parroquia onde foi desactivada a situación dúas, declarada o domingo pola súa proximidade ao núcleo de Becoña. Decir que, segundo as últimas estimacións, afecta unha superficie que podría superar xa as 250 hectáreas e para a súa extinción movilizáronse agora de xeito acumulado 5 técnicos, 28 axentes, 53 brigadas, 35 motobombas, 3 unidades técnicas de apoio, 4 PAS, 6 helicópteros e 10 avións. Xornada na que tivo lugar o acto de entrega de material de emerxencias por parte do presidente da Deputación Luis Menor e por parte da Fundación Abanca, acto que tiña lugar no Parque de Maquinaria da Deputación. Tamén conferencia de prensa para presentar dentro do Festival de Cine de Ourense e en colaboración coa Axencia Galega do Audiovisual un ciclo Anímate o Cine, actividade que tiña lugar no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Tamén a deputada provincial de Igualdade, Teresa Barge, asistía ao 14º Abrazo o Río Limia, o carón da Ponte das Pisiñas Municipais na capital limia. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, participou esta mañá nunha acción do proxecto Movimento Azul no CEIP O Couto, e máis tarde Villaverde participou na xornada Mesillón de Galicia nas aulas, organizada coa denominación de orixe protexida Mesillón de Galicia, no CEIP Padre Crespo en Xunqueira de Ambía. O director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, xunto co delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo, participaron na presentación dos resultados da campaña da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia 2025-2026 na propia delegación territorial. Esta mañá, no Salón de Plenos do Concello do Carballiño, presentación do Obradoiro Dual de Emprego que vai a se desenvolver durante os próximos meses na capital do Arenteiro. E tamén contar a comparecencia esta mañá da Marcha Mundial das Mulleres. Tamén o seu delegado do Goberno, Eladio Santos, foi unha das autoridades que participou no acto institucional de conmemoración do Día da Subdelegación de Defensa en Ourense, acto que presidiu o subdelegado de Defensa e coronel do Exército de Terra, Jesús Antonio Peñas. A Fundación San Rosendo inaugurou a súa nova residencia Nosa Señora de Pantón, tamén nesta xornada lembrar que no Centro de Recursos Educativos da ONCE tivo lugar a presentar

0: presentación de audiolibros da Editorial Galaxia. Tamén a banca e a fundación distribuíron un lote de equipos de extinción de incendios a distintos concellos da provincia de Ourense. Unha 8 minutos, un alto no camiño, e de seguido falamos de poesía, de literatura. Unha e 8, como digo, e de seguido con Chisco Fernández Naval.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Pulpería Asador A Feira, sabores de Galicia y el mejor pulpo a feira. Carnes a la brasa, servicio catering, terraza climatizada. Pulpería Asador A Feira, barrio da Ponte, muy cerca de ti.
3: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
4: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
5: Y seguimos creciendo.
6: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
3: Periou.
4: No borres tu mejor sonrisa.
3: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
7: Teléfono 988-252078.
4: En internet,
3: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
0: Cando o home enfermou, ela deixou a casa da cidade e regresou á aldea, a casa familiar, a xanela, dende a que falar coa lúa. Cando o home morreu, eu pregunteille, regresas á cidade? Respondeume, xa non, aquí estou con todos. Entón, non comprendín que iniciaba o retorno ao val sombrío e doce no que nos perdemos. É un dos poemas do libro do que imos a falar agora con Chisco Fernández Naval, que presenta este martes a 7:30 na librería Tanco, Val tan doce e sombrío. E o que, como digo, do que acabo de ler o seu primeiro poema. Chisco, bos días.
8: Hola, bos días, que tal?
0: Non é o teu primeiro poemario?
8: Non, debe de ser o 12. Caray. Eu ganei o premio Cieio de Ourense, eu creo que no ano 1982-83. Ese foi, bueno, dende entón creo que levo 12 libros de poemas escritos.
0: Se achou dende aquel premio Cidade de Ourense, por certo, sí. Que fermoso que unha cidade manteña un premio de poesía.
8: Non sei se sigue mantendo.
0: Creo que sí.
8: Porque aí atrás anular o alcalde anular, ou non sei se retomou.
0: Pois en todo caso, que fermoso era que a cidade de Ourense tivera un premio,
8: de poesía.
0: Bueno.
8: Sí, ademais que ganou moita xente moi importante, né? Aquí ganou Eva Veiga, bueno, ganou moito bo poeta o premio, sabe?
0: Bueno, todos os teus libros de poemas afondan en experiencias vitais.
8: Bueno, todos os libros meus, incluídas novelas, incluídos ensaios, afondan en experiencias vitais, sí, todos.
0: Por qué?
8: Bueno, porque son... Bueno, supoño que é un tema de sensibilidade, un tema de abrirte ao que te sucede, de estar pendente, de atopar unha necesidade de contar que vai máis alá do que a imaginación, que tamén hai que traballar con ela. Pero a miña vida diume moito argumento para poder escribir. Unhas veces porque sí, outras veces máis ou menos buscado, pero sempre eu escribí unha novela sobre a División Azul a partir dunhas cartas que apareceron en casa dunha tía miña. Uh-huh. Sin esas cartas non podería ter escrito a novela A Noite Branca. A miña primeira novela, que ganou Xerais tamén, no ano 86, parte da memoria da miña nai, das historias que nos contaba de nenos, do río, de Oira, de Rivela, de todo ese, de Cudeiro, de todo ese universo que había aí no tempo da República. Sempre me alimentei deso. Un pouco de medo dame agora, porque non teño que me provoque tanto.
0: En todo caso, Ourense está moi presente na tua obra.
8: Está presente prácticamente sempre. Algún libro que escribí en Mar de Lira, sobre Lira en Carnota, alguna cosa tal, pero en todo demais Ourense sempre está presente. Este libro, de feito, o de Val tan doce, Sombrío, fundamentalmente un

0: libro sobre Oira, o Río Miño, o camiño cara ao 21 e cara a Cudeiro, ese espacio, e logo un espacio coruñés, da residencia onde ingresía a miña nai para tela preto.
1: A priori, Baltándose sombrío, parece un título que fai intuir tristura, sensación de soidade.
0: Bueno, pero depende como interprete esa palabra sombrío, porque Baltándose é sombrío, eu entendo de sombrío como lugar que acolle e protexe, sabes? Porque a sombra xa menos ampara.
1: Correcto.
0: O sombrío, bueno, pode ser unha cousa escura, perigosa e tal, pero a sombra, na canícula ourensán, ahora estou sentado unha sombra. Esa sombra é protectora, é amable, acóllete, e permítete seguir, non? Entón, eu sei que é polisémico. Entón, utilicei un a propósito, por a polisemia que ten. Eu creo que está sacado dun poema de Olvido García Valdés. Creo que ela tamén utiliza o sentido polisémico de ese verso, ¿no? Do que escribe.
1: Cale a razón para escribir en concreto esta colección de poemas, porque me falan dunha experiencia vital de dore coidados.
0: Bueno, a miña nai, como dixeches no primeiro poema, cando morreu meu pai, ela vivía fora xa vivir para Oira, porque meu pai ali estaba moito mellor, estaba ali libre, e tal, cando morreu meu pai, eu preguntei se quería... En Oira temos a casa familiar, que é unha casa antiga, toda a vida foi Oira. As minhas primeiras lembranzas fermosas da vida son de Oira. Entón, ela quiso volver a... non quixo volver ao piso de Ourense, que era aí na esquina do parque de San Lázaro, Santo Domingo. Ela quixo quedar en Oira porque era casa familiar, desde o seu bisavó, e ali estaba con todos. A mí iso pareceu fantástico, efectivamente foi así, hasta que tuve que levarme porque non podía seguir vivindo ali, caeu pola escaleira de pedra, bueno. Ourense está... Eso, sempre presente, aínda que aquí remata, o libro remata na cidade da Coruña.
1: Escribe Gustavo Martín Garzo, e así o recolles abrindo o libro, la figura de la madre é el acto fundacional de la literatura.
0: Eu creo que sí, porque ela non só é a que nos dá a vida, senón que é a primeira que nos conta os contos e que nos abre a literatura. Non? A miña nai pasou tamén, a miña nai era unha narradora oral extraordinaria, que sempre nos contou historias. As historias eran casi todas familiares, pero eran casi novelas, eran ou casi contos de intriga, ¿no? Eu estou de acordo con ele en que as nais e a relación que manteñen co fillo, a información que lle dan, son fonte de literatura, fonte primordial de literatura.
1: En que momento se producían esas conversas?
0: Con miña nai?
1: Sí.
0: As de contar?
1: Sí.
0: As de contar de nai?
1: Sí.
0: A miña nai poñíase a... que mentras ceábamos ou xantábamos na casa aí do parque, ela contaba como o noso avó, director de banda de música de Rivela, pois iba aos mítines da República a Cudeiro, ou como unha vez, cando estuvo escapado no monte, o meu tío, porque perseguían, foi xulgado, e condenado a morte, ainda que non o mataron, pois ela viu a mestra de Rivela morta na carretera, iba a camiña boa a levarte a comida. E logo contaba de todo, contaba as historias do noso bisavó, que era moi divertido, porque era un home fantástico, cheo de retranca. E a miña nai contaba as retrancas do meu bisavó, tanto aquí como en Cuba. Eu medrei neso, medrei en outras cousas tamén. Medrei na radio, nos contos da radio, medrei na literatura que me comprou a miña nai desde que era pequeno, pero logo con vocación para ler desde os 8 ou 9 anos. Bruguera, Molino con Enid Blyton, todo eso, a nai sempre procurou que lésemos, ¿no? Era para ela un empeño. Entón, bueno, era abrirme a porta e as fiestras ao mundo, ¿no?
1: Escríbese con máis sentimento dende o desacougo ou a tristura?
0: Bueno, creo que non. Escríbese con a literatura é unha especie de excitación. Entón, hai un momento en que unha historia, un libro de versos, un

0: poema ou un ensayo collente polo pescozo, e aí tens que empezar a lidiar e a traballar, ¿no? Eu creo que a literatura é unha paixón que non está todo o día presente en ti, pero tú tens que estar atento a cando ela aparece, porque ese agasallo non se repite. Hai que estar sempre atento, sabes, en garda. Como decía, atento e vixilante. Él decía, bueno, ahora non me acordo o nome, un poeta coruñés. Eso, atento e vixilante.
1: ¿Quiénes son? Porque hay más de un protagonista en este libro de poemas.
0: Bueno, la protagonista fundamental es ella. Claro. Aquí todo dialoga con ella. En este libro, ella es el centro. Puede haber alguna referencia o meu bisabó o avó de ella, que si hay, puede haber algo. Pero finalmente, ella a que... o ser do libro, a alma do libro é ela.
1: E a que público vai dirixido?
0: Bueno, creo que vai dirixido, bueno, en primeiro lugar, ao público que pode que lle guste ler poesía, porque a poesía non lle gusta a todo o mundo. Tampouco lle gusta a todo o mundo a novela, o teatro, o ensayo. Pero, basicamente, ao público lector de poesía, digamos que con sensibilidade, curiosidade, e, bueno, eu creo que son unos poemas que malia o que tratan son luminosos. Todos los poemas que quieren ser luminosos, ¿sabes? Eso intenté, ¿no? No sé si salió uno, pero esa vocación sí que atira.
1: ¿Hay un momento do día e un lugar especial para escribir?
0: No, bueno, tengo seus hábitos para escribir, porque a escrita ten varias fases, ¿no? A poesía ten varias fases, e a novela tamén, ¿no? De repente tú vas pola rúa, vas conducindo, vas tal, xurde unha frase, xurde unha palabra, xurde un verso, unha idea que digamos que te abrangue, ¿no? Entón eu paro o coche ou anoto ou grabo no móvil ou sigo na rúa, incluso entro nun bar a pedir un papel, un boli se non levo, porque non podo deixar escapar eso. Eso logo dá ou non dá. O tema do traballo literario logo é un traballo máis de acogar, de sentar e de empezar unha e outra vez, non? Hasta conseguir, digamos que darlle forma e pulir o material, digamos, en bruto que te veu e logo desenvolver, non? Pero eu traballo cos dous impulsos ou cas dúas circunstancias. Fago sempre caso do impulso, tanto en narrativa como en verso, e logo traballo na mesa, claro. Últimamente o coordenador, xe.
1: Hai cambios de registro na túa obra literaria? Digo isto porque entre as túas publicacións figura unha obra de literatura infantil moi personal e premiada, Os contos da boa Pepa.
0: Sí, bueno, literatura infantil e juvenil teño moitos. Acaban de facerme unha homenaxe en Pontevedra á Federación de AMPAs de Pontevedra por a mínima literatura infantil e juvenil. Eu teño publicada literatura infantil e juvenil. O que pasa é que ten casi todas as editoriales que me publicaron infantil e juvenil menos Calandraca, Os contos da boa Pepa, xa non existen. Entón, está todo descatalogado. Pero eu con Everest, a editorial Everest, tiña moita literatura infantil e juvenil, tiña incluso un personaxe creado que era para mí fantástico, que era un detective privado para literatura juvenil, que era a súa espada. Ademais, bueno, a literatura infantil e juvenil de Verés estaba publicada en catalán, en castelán, en portugués, en euskera, ¿no? Eu teño vivencias maravillosas de ir por aí con súa espada polos centros de Bilbao, de Cataluña ou de Portugal. Pero, bueno, sí que teño moita literatura. Creo que teño 14 libros de literatura infantil e juvenil.
1: Mesmo vexo que algún dos teus libros foi editado en México e algún traducido sí. O francés e o inglés.
0: Sí, e o ruso. A Noite Branca se ha traducido ao ruso.
1: E eso?
0: Porque era unha historia de División Azul.
1: Ajá.
0: Era unha... Un, claro, a División Azul nutre sede.

0: de xente de todas as daquelas rexións, non, de España, dos voluntarios que se alistan, non? Entón eu collo a expedición galega, na que foi un curmán da miña nai, que deixou escritas unhas cartas que non contan nada, pero que escribiu sempre a súa nai, que vivía na Ponte. Esa novela tuvo éxito, ganou o premio de mellor libro do ano que se publicou, non me lembro o nome, pero tamén foi traducido ao ruso, porque, bueno, era unha visión de a frente de Leningrado durante moitos meses, e interesou ali, non?
1: Comezas en Ourense unha serie de presentación deste poemario. Que contarás esta tarde na librería Tanco a partir das 7:30 os asistentes á presentación de Val tan doce e sombrío?
0: Bueno, saludaría Tanco con librería nova, que é a librería, claro, onde eu aprendí a ler cando estaba no paseo. Saludarei a xente que está conmigo, e logo, bueno, contarei un pouco isto que te acabo de contar. Direi que o libro é fundamentalmente un libro de amor, cos seus matices e cos seus tránsitos, pero o libro é un libro de amor, un libro de amor a nai, un homenaxe a nai, a convivencia ca nai hasta o final, non? E sin concesións por parte de ningún dos dous.
1: Xisco Fernández Naval, parabéns e grazas por atender a chamada Onda Cero.
0: Moitas gracias a vos, sempre que querades, vale.
1: Moi ben, unha 25 minutos, unha aperta, continuamos, máis de uno en Onda Cero.
2: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano. Codigalco instala cargadores para coches eléctricos en empresas, concesionarios, organismos públicos, comunidades de propietarios, particulares, y no solo eso, también legaliza la instalación. Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1.
3: Mellora a eficiencia energética da túa vivenda rehabilitando o teu tellado con Tellas Berea. Tellas 100% galegas, fabricadas nunha empresa familiar e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986-65-24-31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
5: Vive un Mundial histórico con Aitor Gómez.
6: Y con toda la redacción de deportes de Onda Cero vamos a contaros todo el Mundial con toda la ilusión, la información y el buen rollo que seamos capaces de ponerle al asunto. Así que ponte la radio que vamos a por la segunda estrella.
5: Toda la actualidad del Mundial de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Radio Estadio Especial Mundial con Aitor Gómez. Onda Cero, tu radio.
1: Unha 27 minutos, continuamos en Onda Cero, máis de uno. Baixo epígrafe Ourense Policy Lab naceu aquí un proxecto cidadán no Liceo, construído como colectivo asociación sen ánimo de lucro e sen adscripción partidaria, que pretende converterse nun espazo estable de análise rigorosa e proposta independente sobre os desafíos de Ourense. No acto desenvolvido onte participou, entre outros, o ex líder de Podemos, Fran Diéguez. Fran, bos días.
7: Bos días.
1: Como e por que nace este proxecto, esta iniciativa?
7: Bueno, este proxecto nace un pouco porque ao final en Ourense non hai unha alternativa real de esquerdas. Moi ben o decidiu cando Ben era portavoz de Podemos. Podemos naquela época consideraba que era unha alternativa de esquerdas real, que podía ofrecer un proxecto político. Eso xa desapareceu. E bueno, agora os diferentes outros partidos diferentes, neste caso onde estaban representados Sumar Galicia e Ourense Mellor, bueno, consideran que podería haber unha alternativa igualmente, que se hai unha confluencia de todos eses partidos, se hai un entendemento, poderíamos a lo mellor bueno, articular unha alternativa real, quizáis no 2027 quitarlle o poder a Gonzalo Pérez Jácome.
1: En que espazo ideolóxico debemos inscribir esta proposta?
7: Na esquerda, na esquerda.

0: máis extrema, é dicir, estamos na esquerda tanto do Partido Socialista como do BNG.
1: Garda relación con esas proclamas de Gabriel Rufián sobre promover candidaturas de unidade á esquerda do Partido Socialista?
0: Pois mira, a verdade é que nós de Gabriel Rufián non falamos, nin falaremos, porque ao final nós neste aspecto único no que estamos centrados todos os todas é de falar se posibles alternativas, se conseguiremos entendernos, que eu creo que sí, ademais onte, bueno, eso parecía. Por tanto, despois xa que eu ademais así o dixen, o de que hai que falar, que o que lle interesa a xente é de propostas. Creo que Andalucía xa se viu, están farta, a ciudadanía está farta de escoitar si listas, quen ocupa tal posto ou que non ocupa. O que hai que falar é as medidas, as propostas, e logo xa do resto.
1: O que se coincide seguramente con Rufián é que a esquerda da esquerda está moi fragmentada.
0: Sí, a ver, sí que é certo que no 2019 pudímolo ver que se presentaron 6 candidaturas diferentes de esquerdas. Eu creo que en aquel momento había unha oportunidade, había un proxecto, quizáis puido fallar o entendemento, pero é que estamos no 2026. No 2019 se tomaron as decisións porque se creía que era o máis recomendable ou o mellor. Evidentemente, no 2026 podemos decir que quizáis posiblemente nos equivocamos.
1: E a partir de aquí, a partir da reunión de onte no Liceo, cal será o seguinte paso?
0: Pois a verdade é que non o sei, porque eu ademais sempre o dixen, eu son neste aspecto agora mesmo son independente, sei que é certo que a militancia ou exmilitancia de Podemos estamos a argallar unha plataforma que continue co traballo de Podemos, xa que pois a día de hoxe, por desgraza, non hai un Podemos Ourense, que ademais seremos con ela, con Adiante Ourense, se chama, a semana próxima. Nos estamos centrados niso, é dicir, nun proxecto, nunhas medidas. E cal será o próximo paso? Pois non o sei, iso é xa parte da política que se terá que sentar e falar, e nos, evidentemente, escoitaremos.
1: Falades de desafíos de Ourense, cales vedes con maior claridade?
0: Pois mira, eu onte, claro, poderíamos falar moito e máis, pero eu entendo que non podemos estar aquí todo o día. Polo tanto, eu, a verdade é que falei onte, primeiro, de vivenda, independentemente da quen votes ou quen non votes, a vivenda é un problema que nos afecta a todos, sen discriminación ninguna. Logo tamén falei do Centro da Información á Muller, que a día de hoxe en Ourense solamente contan con 3 persoas e, por tanto, non poden dar os servizos que a lei marca. Pois por desgracia esas mulleres teñan as que derivar a organizacións privadas. E tamén falei, como son mestre, tócame profundamente, falei neste caso do CEI Manuel Luis Acuña, que é un colexio da Carballeira, que a día de hoxe ten un buraco no tellado, leva xa así bastante tempo, e por exemplo en inverno teñen que poñer papeleiras debaixo dese buraco para que a auga non filtre a clase de inglés.
1: Se falamos, por exemplo, de vivenda, estou convencido de que a día de hoxe calquera partido dende a dereita do Partido Popular, a esquerda máis esquerda do Partido Socialista, incluídos Partido Socialista e Nacionalistas, todo o mundo levará o tema da vivenda na súa axenda, o tema da vivenda no seu programa electoral. E que pode diferenciar a vosa proposta do resto de propostas dos demais partidos, dos demais, digamos, espazos ideolóxicos?
0: Bueno, eu creo que a primeira diferenza xa non é tanto as medidas, que tamén, evidentemente, senón a concepción. É dicir, nos desde a esquerda, moi esquerda, entendemos a vivenda como un dereito, mentras que a dereita non. A dereita entende que iso é un negocio, e moitas veces, incluso en redes sociais ou en discursos, podemos escoitar como chegan a afirmar que se eu quero ter 10 vivendas porque non podo telas e ter un alquiler de 1000 euros cada vivenda. Bueno, pois ao igual, cando hai unha crise habitacional, unha crise de vivenda, pois evidentemente quizáis eso non é o máis adecuado. Entón, primeiramente, a base, é dicir, como entendemos o que é a vivenda. E logo tamén, unha cousa moi clara, que nós desde a esquerda, e sempre o defendimos, e a dereita botou no todo baixo, que ampliar o alquiler social, ampliar as vivendas públicas. Eso se fixo sempre nos períodos, vamos a decir así, de esquerdas. Recordemos que Aznar, todas esas vivendas públicas deixou que foran a mans privadas, e incluso a súa muller Ana Botella en Madrid. Entón, evidentemente, eu creo que aí existe unha diferenza enorme en canto a dereita e a esquerda.
1: Organizades 11 áreas temáticas. Cales son as fundamentais?
0: En primeiro lugar, evidentemente, vivenda, e logo tamén, evidentemente, por exemplo, os servizos públicos. Ao final, os servizos sociais na cidade de Ourense, a título persoal, é que dan vergoña allea, porque non dan a respostar todas as

0: necesidades que a cidade ten. Incluso, por exemplo, tocando tamén outra vez o tema da educación, por exemplo, víamos fai uns meses que as becas comedor non chegaron ás familias todas, e decenas, miles de familias de Ourense se quedaron sen esa beca. Por desgraza, a realidade é que centos de nenos, a única comida quente que poidan ter é do comedor do colexo. E a cidade, o Concello de Ourense, o señor Gonzalo Pérez Jácome, deixou a eses nenos e nenas desprovistos desa comida quente. Entón, bueno, hai moitas, como ben dís, hai esas 11 áreas temáticas, pero eu destacaría vivenda, educación e servizos públicos.
1: Hai, digamos, este proxecto circunscríbese á cidade de Ourense ou ten vocación de ampliarse á provincia?
0: Nos, a día de hoxe, sí que é certo que, por exemplo, a nosa plataforma que vamos sacar terá ámbito, por así decirlo, provincial, pero polo momento o que está este proxecto que se está a falar, que se estuvo a falar onte, é a nivel municipal.
1: Haberá tamén un consello asesor, quenes formarán parte del?
0: Pois a verdade é que é unha pregunta a que non che podo responder. Nos, polo momento, non temos ninguna información e ninguna proposta en riba da mesa. Nos, xa te digo, evidentemente nos escoitamos e propoñeremos en función do que, bueno, do que nos poñan en riba da mesa.
1: Por último, o reclamo de onte no Liceo era: é posible recuperar Ourense pola esquerda? Como conclusión da xornada, é posible?
0: Sí, eu creo que onte quedou ben claro que, primeiro, é posible unha alternativa de esquerda se todos nos sentamos á mesa e falamos das propostas, das medidas políticas que queremos levar a cabo no Concello de Ourense. E logo tamén quedou unha cousa moi clara que quería destacar, e a min a título persoal gustoume, que é que nin as siglas nin os egos poden quedar por enriba do que é a cidadanía. E eu creo que eso é moi importante, é dicir, se conseguimos sentar a base de que todas nos tenemos que entender e de que a cidadanía e as propostas electorais ou medidas políticas son o prioritario, eu creo que no 2027 haberá unha papeleta de escardas.
1: Un proxecto que, en todo caso, debería nutrirse dos partidos que están a esquerda, a dereita desta nova formación, Bloque Partido Socialista.
0: Bueno, si somos sinceros, non teño moi claro ata que punto tanto o Partido Socialista como o BNG nos pode nutrir nese aspecto. Quizáis nos pode nutrir, non que non temos que facer, porque recordemos que quizáis a cidadanía se esqueceu, pero hai de prazo ato 22 de xuño para artellar unha moción de censura entre os diferentes partidos do pleno para votar a Gonzalo Pérez Jácome da alcaldía. E xa sabemos a día de hoxe que esa moción de censura non vai a ir adiante. Entón, unha vez máis, a incapacidade tanto do Partido Socialista como do Bloque Nacionalista volven a condenar a Ourense. Entón, quizáis o que nos pode nutrir é o que non debemos facer. Agora, propostas deles, eu creo que ninguna.
1: Fran Dieguez, ex voceiro de Podemos, docente, grazas por atender este requerimento de Onda Cero en os estudios e ata unha nova ocasión.
0: Moitas grazas a vos.
1: 1:36, continuamos. Más de uno.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Máis de 20 anos da Casita do Pulpo, no corazón dos viños. Ven e disfruta dos nosos raxos e a tarta con variedades de queixos galegos.
4: Torneo de golf Ourense Termal el sábado 20 y el domingo 21 de junio en Montealegre Club de Golf. Estable fora 36 hoyos con un hoyo en uno en el que te puedes llevar un premio Riversa, un coche de golf y además gran sorteo de regalos con drivers, híbridos, wedge y mucho más. Infórmate e inscríbete en el Real Montealegre Club de Golf, torneo de golf Ourense Termal, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Ourense y el copatrocinio de la Escaldaria, Vides de Galicia, Apersa e Ibercaja.
5: A actualidade comarcal en Onda Cero Ourense.
1: A gastronomía do Carballiño e a beleza natural de Lanzarote protagonizan o cartel da 64ª edición da Festa do Pulpo. A creación realizada pola artista e veciña Ari Quintas foi presentada nun acto no Museo da Fábrica do Papel. Esta festa non sería posible sen a colaboración de institucións e patrocinadores, segundo agradeceu o alcalde funcións José Castro Gil.

0: Tamén o Concello do Carballiño realizará o sorteo dos postos de minibar desa 64ª edición da Festa do Pulpo o día 3 de xullo. A tasa a pagar por cada caseta é de 220,60 €. Rosa Fuentes, concelleira de Benestar Comunitario, recolleu o Premio Escoba de Prata da Asociación Técnica para a Xestión de Residuos e Medio Ambiente no IFEMA de Madrid. A edil carballeñesa lembra que é a primeira vez que o Carballiño recibe este recoñecemento referente no sector medioambiental español. Ribeiro en Común demanda o Concello de Ribadavia o cuidado da Ribeira do Avia na zona urbana, a limpeza da Ponte de San Francisco, pequenas podas respetuosas coas árbores do tramo urbano e cumprimento da zona peonil no camiño fluvial invadido polos coches. Tamén piden multas os que ensucian. Esta mesma formación demanda do goberno do Partido Popular en Ribadavia que comeza a cumprir a ordenanza de tráfico. Denuncian que leva 2 anos e medio sen cumprir a normativa no casco histórico. Tamén denuncian que o goberno do Partido Popular continúa negándose a facer un parque infantil cuberto con fondos da Deputación. Reclaman o Concello de Ribadavia un reparto máis equitativo dos fondos e piden o Concello tamén que se sume ao programa da oferta de solo para a vivenda protexida da Xunta, porque din que non é admisible que Ribadavia aínda non se sumara a esta iniciativa da Xunta que facilita dende o 2025 a cesión de parcelas e a xestión aos concellos para aumentar a oferta residencial. Tamén demanda Ribeiro en Común que o goberno comece a cumprir a ordenanza de tráfico, como dicimos antes, e que comece un proceso de renovación da súa Ribeiro en Común comezou un proceso de renovación da súa candidatura para construir unha alternativa real en Ribadavia. Comezou ese proceso de cara ás municipais do 2027 coa vontade de abrir unha nova etapa de traballo político participativo e plural. O Partido Popular de Verín critica que o goberno bipartito alí, PSOE Benegaso, destiñe 350.000 € a pavimentación das rúas urbás e núcleos rurais e non os 2 millóns de € anunciados. E o Partido Socialista de Leiro denuncia un severo agravio laboral tras perderse o 95% do emprego público do Obradoiro da agrupación. Os edís Manuel Rodríguez e Pedro José González critican que o Concello quedase relegado a unha única praza por cupo propio, desprotexendo a 15 das 16 persoas desempregadas admitidas. A acto oficial desvela que o goberno local delegou por completo o proceso nun tribunal composto íntegramente por 5 técnicos alleos sen presenza de funcionarios de Leiro para fiscalizar o procedimento. Un apunte máis, a Xunta de Galicia deu luz verde ambiental a unha planta de valorización e almacenamento de residuos de construción e demolición en San Cristóbo de Cea. A resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático non prevé que a instalación teña efectos significativos sobre a contorna sempre que se cumpran as condicións fixadas no propio informe ambiental e na documentación avaliada. A futura instalación permitirá a obtención de áridos reciclados como producto final cunha capacidade máxima estimada de xestión de residuos de 30.000 toneladas ano. 1:41.
1: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos, Open Air Link con 2 pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
2: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
3: Se tes máis de 18 e queres ter unha titulación oficial e ter máis opcións de traballar no CIFA Carballeira Marcos Valcárcer, tes agora FP básica de informática de oficina para adultos en quenda de tarde e tamén formación profesional de informática, química, sanidade e seguridade e medio ambiente. Desde FP básica ata cursos especializados con prácticas en empresas, incluso en Xapón, co programa Erasmus. Matricúlate xa no CIFA Carballeira e mellora o teu futuro profesional. Infórmate en cifacarballeira.gal ou nas redes sociais do centro.
4: Noticias de Ourense con Jesús Álvarez.
5: Boas tardes, imos ca última hora da actualidade, centrándonos de novo no lume en Boboras.
6: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
5: Quedaba estabilizado con máis de 250 hectáreas queimadas ese primeiro gran lume deste ano na provincia de Ourense, que se originaba o sábado pola noite, supostamente por un rayo na parroquia de Moreiras, en Boborás.

onde Medio Rural xa desactivou na tarde de onte a situación 2 de emerxencia, que fora activada o domingo ao achegarse as lapas ao núcleo de Becoña. Para a súa extinción foi necesario movilizar un gran número de efectivos aéreos e terrestres. Os primeiros

0: nada que decir, todo o contrario, a xente traballou moi ben. Lógicamente vese que xente especializada e profesionalizada, houbo contralumes, cortalumes, é dicir, elementos que, además de distinguir, non, o que aparte de apagar, houbo, digamos, tarefas de control, non, de ver como se podía frenar o avance do lume, sobre todo de cara a zonas poboadas. E, bueno, a verdade é que moi agradecida a todos os servizos de extinción polo gran operativo e a súa forma tan efectiva de traballar, que, lógicamente, pues, tiña dificultade, por un lado, orográfica e, por outro lado, tamén da temperatura e do vento, que foi o que fixo que se descontrolara o domingo pola tarde, porque a idea era que se fora estabilizando, non que quedara extinguido o domingo, pero, bueno, de feito, houve ráfagas, polo que me comentaban, de 70 km por hora, e, claro, eso xa fai que o incendio se convirta nun monstruo incontrolable e con comportamento totalmente explosivo.
1: Pues un lume que de momento sigue activo, pero estabilizado y a espera de poder extinguirlo totalmente. A rexedora lamentaba os danos naturais no patrimonio natural e tamén algúns danos que se produciron pues en algunhas zonas, en concreto danos que se estaban a reparar en cuestión de enerxía eléctrica que afectaron o bombeo e outros que afectaron a telefonía.
0: Afectou a zona do bombeo que temos en Becoña, que abastece a localidades de Vilacha de Alvarellos. Sí que sufriu danos a raíz do lume, daños eléctricos, non estamos dende onde traballando na reposición, e tamén o que a telefonía, pues hai unha antena de, bueno, un repetidor de telefonía, neste caso de Movistar, que tamén se veu afectado e, por tanto, os clientes desa compañía están sin suministro, sin teléfono, desde, pues, dende o domingo. Tamén están traballando ahora na reposición do mesmo.
1: Por certo, nas últimas horas, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, saía en defensa da labor da conselleira do Medio Rural nos últimos lumes de Boborase de Padrón, e o tempo anunciaba un novo simulador de incendios, un sistema avanzado para a simulación de propagación dos grandes lumes forestais que vai permitir simular cal vai ser o comportamento nas horas seguintes a predecir a súa evolución e expansión polo territorio. Decía Rueda que facilitará o apoio na toma de decisións de xestión en tempo real. Chámase Espigal e ten capacidade para adaptarse á realidade en vivo e comparar distintos escenarios.
2: Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa a intención das brigadas forestais, e vai permitir que ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios.
1: Recordemos que tamén facía balance Rueda da limpeza de fincas e faixas secundarias, sinalou que se levaron actuacións de xestión da biomasa en 2.600 parcelas en 70 parroquias priorizadas en Galicia. Para o presidente da Xunta, o goberno galego, eso sí, non se pode facer cargo de todo o traballo.
2: A Xunta ao 100% non se pode encargar a colaboración de Xaga, que eu creo que é fundamental, imprescindible. Empezamos polas parroquias con máis risco de lumes e seguiremos apoiando os concellos, pero se isto queda nas mans exclusivamente da Xunta de Galicia será un traballo incompleto. Os concellos tamén teñen que facer o seu traballo, teñen que facer tamén os seus encargos, dende logo todo o que podamos asumir na Administración Autonómica o seguiremos asumindo, e despois tamén está o papel dos particulares que cada vez teñen que ser máis conscientes da súa obriga de manter as súas propiedades polo seu propio ben, ademais, en aceitado estado de limpeza. É a primeira vez que fixemos este sistema, un importante aumento orzamentario.
1: E a banca e a súa obra social entregaban esta mañá 500 equipos contra incendios nos municipios da provincia de Ourense con colaboración logística da Deputación Provincial. Nese acto, o presidente Luis Menor, o presidente da Deputación, agradeceu a entrega destes 511 kits que van a reforzar a dotación de medios municipais para a loita contra os lumes e que, según sinalou Menor, demostra a responsabilidade e implicación absoluta destas entidades con o noso territorio. Cada kit está composto por un una mochila rígida con lanza de doble acción que expulsa auga de xeito continuo e un batelume para sofocar as chamas sobre o terreo, e que foron asignados a cada concello en función da súa extensión para garantir unha cobertura proporcional ás súas necesidades. Dende a banca, o director territorial José María Jardón destacou o compromiso da entidade co

0: cando menos detidas que pasarán este xoves a disposición xudicial.
1: Gracias, Susana. E estivemos hoxe tamén atentas ao Congreso dos Deputados. O dictamen da lei para a transferencia da AP9 a Galicia pasa ao pleno do Congreso e un paso máis que se deu onte na Comisión de Transportes. Tocaba ratificar o texto saído da reunión da ponencia e os posicionamentos foron os mesmos. BNG, Sumar e PSOE, os impulsores das emendas aprobadas na reunión anterior, votaron a favor. Partido Popular e Vox votaban en contra. O deputado popular Celso Delgado insistía en que os outros grupos non lle deixaron marxen o Partido Popular para negociar as emendas e coida que o texto final desvirtúa o aprobado por unanimidade no Parlamento galego. Tamén o decía a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
2: Dende logo, o que temos claro é que esta transferencia que se debate hoxe en nada, repito, se parece a que aprobamos aquí neste Parlamento. Polo tanto, dende o Executivo Galego, dende esta Consellería, solicitamos ao Partido Popular que diga non a esta transferencia non rebaixada, senón podemos decir unha transferencia outlet, repito, que nada ten que ver co que se aprobou no Parlamento Galego, unha transferencia que pon nunha situación cómoda, se me permitides, a Pedro Sánchez, e supón unha hipoteca para galegos e galegos.
1: E o Tribunal Superior de Justiza de Galicia acordou elevar ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade relativa á exclusión do lobo do listado de especies silvestres en réximen de protección especial, o LESPRE, o Norte do Douro, o que implica unha rebaixa do seu nivel de protección. Así que vai para o Constitucional. E o compás da edición do 16 de Suñón, de La Brújula que Fala, de Galicia para Galicia, vai xa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.

0: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: En afolgado persoal facultativo contra o Estatuto Marco, seguimento tivo como media no sergas un 16,97%. Dende Médicos Unidos, Catalina Fernández aseguraba que camiñan cara a unha folga indefinida despois do verán.
4: Nosotros lo que creemos ahora es que vamos encaminados, porque nos están obligando desde el ámbito político al no responder a ninguna de nuestras peticiones, hacia una huelga nacional indefinida, que previsiblemente será después del verano. Nosotros pedimos fervientemente que la política escuche, que no vuelvan a enfrentarnos a los pacientes como decían, que los pacientes son rehenes de los médicos, de eso nada. Los médicos estamos aquí denunciando que el sistema sanitario está sufriendo, denunciando que no somos suficientes para atender como se merecen, y necesitamos que eso se escuche.
3: Hacemos una pequeña pausa en esta Brújula de Galicia e conducidas por Ángeles San Luis, ímonos a Universidad de Vigo.
2: La Brújula de Galicia.
1: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
2: Galicia en la Onda y la Universidad de Vigo con la ciencia.
5: Bueno, pues aquí estamos un día máis na Universidade de Vigo, unha universidade de vanguarda que se move. Sempre hai novas na Universidade de Vigo e hoxe temos unha conmemoración moi especial. Sí, a Universidade de Vigo está de conmemoración. Daniel Rey, o director do Centro de Investigación Mariña da UVigo, do CIM. Daniel, moi boas tardes.
6: Hola, moi boas tardes, Ángeles.
5: Bueno, que non é a primeira vez que falamos e que nos achegamos tamén ao CIM, o Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo. Hoxe, co gallo dunha conmemoración do 20º aniversario da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, que xa simplemente por onde está, xa merece falar da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla. 20 anos, que supuxo a apertura da ECIMAT?
6: Bueno, supuxo sobre todo un antes e un despois para a investigación mariña en Galicia, non? Desde o punto de vista da universidade, da comunidade oceanográfica, pois galega, pois a primeira vez é a primeira vez que dispuxemos dunha infraestructura científica de referencia internacional, situada literalmente ao pé de mar, non? Isto permitiu-nos desenvolver unha investigación avanzada, atraer talento e participar nos grandes proxectos científicos europeos, non? Pero sobre todo a CIEMAT foi unha escolla de científicos e científicas. Ao longo de todo este tempo, pois formáronse nelas varias xeracións de investigadores que hoxe traballan en universidades, centros de investigación, empresas en Galicia, en España, en Portugal, en Europa e en xeral en todo o mundo, non? De algún xeito, bueno, pois a CIEMAT foi a semente, vamos a falar tamén un poquinho do CIM, do que hoxe é o CIM, e do ecosistema. É unha parte importante do ecosistema científico mariño que converteu Vigo nunha referencia, na referencia internacional nas ciencias mariñas que é hoxe, non?
5: Foi unha aposta dende o minuto un, ademais da Universidade de Vigo, evidentemente, unha aposta estratégica. Se imos falar do CIM, bueno, xa en algunha ocasión falamos do Centro de Investigación Mariña, sobre todo porque tamén teñen actividades moi interesantes. Bueno, primeiro as investigacións, o traballo que fan e que non coñecemos, pero despois tamén ese esforzo divulgador que fan de cara á sociedade. Pero bueno, se hai algún despistado ou despistada, presentamos o CIM, co seu director. Daniel, contanos.
6: Bueno, pois o CIM, vamos, unha cousa importante que transmitir é que a CIEMAT é a infraestructura principal do CIM. É dicir, está xestionada por o CIM e o CIM constitúe o que toda a parte investigadora. Esta parte investigadora necesita de unha serie de infraestructuras e a máis importante delas é a CIEMAT. Non é a única. Pero voltando un pouquinho ao que é o Centro de Investigación Mariña.

0: CIME es un centro de investigación de excelencia. Está nominada por la Xunta de Galicia como un centro CIGUS, ¿no? Dentro de la universidad é o que integra a grande parte de toda actividade científica relacionada con mar. O noso objetivo é comprender mellor o océano e contribuir a algúns dos grandes desafíos do noso tempo, non? Como pode ser o cambio climático, a conservación da biodiversidade mariña, a sustentabilidade da pesca e da acuicultura, ou tamén o desenvolvemento de unha economía azul baseada no coñecemento e a transferencia precisamente deste coñecemento tanto ás empresas, á administración, como á sociedade civil. Non sei que máis te podo falar un pouco de cuántos somos. Somos
1: unhas 260 persoas.
0: Unhas 260 persoas. Entre personal investigador, técnico, en formación, desenvolvemos todo tipo de actividades que van desde oceanografía, ecología, a xeoloxía mariña, a biotecnología, a acuicultura, a observación oceánica, a modelización ambiental ou a aplicación de inteligencia artificial. En realidad, nos movemos en dous, o que chamamos os dous desafíos, non? Dous desafíos, non? O que a economía azul, que inclúe pues, toda a parte de acuicultura sostible, a xestión sostible das pesquerías e do marisqueo, o que son as enerxías mariñas renovables que están sin implantar ahora, todo o que ten que ver que a transición energética, e, por suposto, a ecoinnovación en infraestructuras portuarias resilientes. Nesto traballamos moito co autoridade portuaria de Vigo. E, por outro lado, temos a parte que abordamos problemas relacionados cos océanos nos termos de ecosistemas resilientes, non? O que son os impactos e a resiliencia frente ao cambio climático, e isto facemos a distintas escalas temporais e espaciais, a contaminación e a calidade ambiental, a conservación da biodiversidade, a adaptación territorial e a resiliencia socioecolóxica, e temos tamén un desafío transversal que é o océano digital, que isto leva consigo pues, o desenvolvemento dos xemelgos digitais, a observación oceánica inteligente, moitas das cousas que están a pasar ahora a consecuencia dos tempos de revolución tecnolóxica que estamos vivindo.
1: Bueno, pois tocades todos os paus, e como vemos con impacto importante aquí para o noso tecido empresarial, eso dende logo, tamén con impacto social, porque, bueno, Galicia
0: vivimos
1: somos
0: moi pegados a industria e a sociedade. É un feito diferencial e identitario noso.
1: Daniel, dicíanos que, claro, co tempo aí, con ese traballo que se fai e que se ben fai, sodes agora mesmo unha referenza a nivel internacional. Como esa cooperación con distintos centros de, pois eso, de estudo, de investigación europeos, como está a ser?
0: Bueno, toda investigación hoxe non se concibe se non hai unha actividade internacional moi intensa, non? Particularmente no mar. Os océanos non entenden de fronteiras, non? Moitos dos desafíos ao que nos enfrontamos, como o cambio climático, a perda de biodiversidade ou a contaminación mariña, requiren respostas coordinadas a escala europea, cando menos, non? E moitas veces internacional. Entonces, no CIN, neste contexto, por a nosa calidade tamén, que nos podemos medir moitas veces de tú a tú con moitos dos grandes centros de investigación mariñas europeos e internacionales, non? Participamos en numerosos proxectos internacionais en redes de excelencia. Quizáis un dos máis chamativos a nosa participación en MBRC, que é European Marine Biological Resource Center, que é unha das principais infraestructuras europeas de investigación mariña. En ela facilitamos acceso ás instalacións e usamos as instalacións de outros organismos, non? De organismos, quero decir, de investigación, que son tamén organismos de vanguardia, non? Para que che fagas unha idea, esta cooperación pues, nos permite ter un intercambio tanto de talento como de infraestructura.

0: ocasión. Forman casi 70 estaciones marinas de 10 países europeos. Entonces, para que vexas un pouquiño, son 70, sí, son 68, me parece que era a última vez que as contamos, ¿no? Entonces, o que o CIM mantén precisamente unha intensa colaboración con todos estos centros de investigación. Pero ademais, por exemplo, tamén temos unha relación importante con Canadá e con outros países, co Canadá, a través do OFI. E temos moitas cousas que están respondendo precisamente a esa necesidade de... Disculpa. A esa necesidade de interacción entre distintos científicos e distintas organizaciones científicas de distintos países, e que é esencial para o progreso da ciencia, non? Desde hai xa moitas décadas.
1: Bueno, pois empezamos esta conversa falando dun aniversario do que acontecía aí 20 anos con esa apertura da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla. Sí, 20 anos non son nada, pero bueno, tamén vemos que hai moito futuro tamén, para tanto a ECIMAT como para o CIM. Eso é importante, moitos proxectos presentes e tamén hai liñas de traballo abertas para o futuro. Pois Daniel, moitísimas grazas, parabéns, como se soe dicir, e por 20
0: bueno,
1: anos máis.
0: A ver. Muchas gracias.
2: Galicia en la Onda y la Universidad de Vigo con la ciencia.
3: En esta brújula de Galicia, AEMET fixo balance. A primavera foi en Galicia cálida e excepcionalmente seca, cunha anomalía de 1,8 graus por encima da media. E mirando o verán que comeza o vindeiro domingo, ás 10:24, a previsión é que vai vir moi cálido, como apuntou o delegado da AEMET en Galicia, Francisco Infante.
4: Hai unha gran probabilidad de que a temperatura en este trimestre sea superior a la normal. O sea, que estemos en unha situación de temperaturas de máis cálida de lo normal.
3: E Dani Martín abrirá o son do camiño no Monte do Gozo, traballando máis de 1.500 persoas para que o xoves este todo preparado. ¡Feliz serán!

0: hay cousas que están feitas para durar, como as tellas Berea, que superan todos os límites en resistencia e durabilidade. 100% galegas e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información en www.tejasberea.com.
1: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, entresuelo frente confitería.